0: tag betage ile se radio bond fm 92.9 lati ma pin mole ti oro olorun oba ala fo pon wa mo ile nta o ma gbo lati ra alquran ati hadith not muhammad oro gogo 30 minute program ni le meji lose ni gogo ojo saturday lago marun owuro ti ago marun abo owuro takun na lojo sunday ago mefa abo irole ti di ago meji irole insha allah talu suri gbowo re baba wa ni ayeluwa oba riduwa no lie ati olubifo oluwe ko baba fuad olorun oba ala padi son ni eso olore o si je ki emi didun ati alaafia ko ba ni je ti won e ma padi awon afa ti o ma gba wa soro ni power of islam e kwa alquran ati sunna nabuwa muhammad sallallahu alaihi wasallam ati dupe lowo awon alase to je radio joba apapo ile ise radio bond fm 92.9 ati gbogbo awon alakoso ti won fi aye sile fun akoti oke na fun alaye lekunrere e pe 0802-848-3735 0802-848-3735 Oro Gogo E ma teti lipo Ma asala
1: Wa huwa ala kulli shay'in qadeer
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajeem Bismillahir rahmanir rahim Akira akaba suri tu Oro Gogo Nika ni Bond FM 92.9 lati ìrànlọ́wọ́ àti àtìlẹ́yìn bàbá wa aláìlúwà ọba ìlúwà àrẹ̀mú ìṣọ́lá lé àti onídò first olówó èkó bàbá fuadi tí wọ́n jẹ́ ọba ìlú èkó tí wọ́n jẹ́ alága fúnjà wọn lọ́ba lọ́ba ní ìpínlẹ̀ èkó lápapọ̀ àwọn ni ọlọ́run kárára láti jẹ́ kí ètò yìí tó jáde wá pẹ̀lú àwọn àlàyé láti ẹnu àwọn stars wa àyèmá Sheikh Yakub Abu Abdullah. Ọlọ́kọ̀ ìjọkọ̀ lọ́rọ̀gbà èdè ní àlá ilé tí àtúnjọ́ tó bá ti gbàgbọ́ nínú táǹkì ní adániwáyé àṣọ àti ohun tí ó jẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ tó jẹ́ òpin ìbẹ̀rẹ̀ àti òpin òkè àti ìsàlẹ̀ wájú àti ẹ̀rìn àṣọ nípa ẹ̀rìn tí àárọ̀ ìrìn títa ní ọlọ́wọ̀n ọba àlá ìjọkọ̀.
1: الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم أركبكم ولوم
2: الحمد لله
1: أشياء صلاة فعن أبو محمد صلى الله عليه وسلم أركبكم أن بطا وعليه وكبار دوان الله أرمو أكلو شعفاني تيوى láti ọ̀dọ̀ wọn kí n ṣe gbogbo èèyàn tó wà nínú òkun wọn ló máa lè ronú kan pé kí ló kàn náà ọ̀rọ̀ tí ń fàájì ni kí ló kàn náà ọ̀rọ̀ tí ń ìgbádùn ayé ni àmọ́ bàbá mọ ìdáhùn sí ìbéèrè tí ẹ kọ́kọ́ béèrè yẹn ló fà á tí wọ́n fi rí pé ẹ bá mi wá síkò ká máa ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ìrántí fún àwọn èèyàn wọ́n tó dúpẹ́ lọ́wọ́ bá subhanahu wa ta'ala ni أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين إما أنا وين لتي تريد أن أتي أما أشياء وين يعني أنفاني أبو على ما يقول أكبر أنه تانسو لا يلاك كتا وين كفاية سيطو تلوري لما أوتي تواق بيكي في تنطن لو فاتي الله أبا سبحانه وتعالى يصفو النبي صلى الله عليه وسلم كما أنا وعليتي كما كي أتي دو

0: ان شاء الله جزاك الله خيرا. ان شاء الله جزاك الله
1: خيرا. اكبر اعطيه رو بانيس وطاوي هل في كاسيم لي
2: 0805016171
1: جزاكم الله خير.
0: لا لا تزعين بعدين. في يبا وشيلو ريلات الشيء. وما عندك أكو نجبا. يبا يدمر مروان بعد كمبيوتر يبا تكبلي. كوبي إنت كبلي سام مسوا. كوكو. كوبا تجام. كتوما كتوما شاو تجيك لي. وان جوان تجيب لي. جاني. ما يصير. بعد متى بعد الشيء حاج.
3: نعم.
0: متى بعد الشيء حاج. يبا لو كي عن شيء بيجي. لوري ياسين لا. متى شيء كي ياسين ما شيء بيجي. ما شيء بيجي. بيجي على تلفان شيء. Eba ka ti bi ojo ko je nkan ti e ma se te ba lo se aji alikubro inshallah ko le ko se ron te ba pe ni no abi te ba pe number won direct ri alikubro inshallah olo a se ni yoru ka lo
1: ibo to gbe yi to de ri ta ma da gbe o lori oro bandit
0: e wa alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam ala rasulillah sheri oro bandit o ko ya to si ni shara islam olo ba so ni quran pe awon ti won tori asiko olo ba ni awon ti won digu ja won eyan ti won de mo won yen lati pa ton se bayi ni olorun ba ni e pa won ni te ba pa won so labu abi ke so won ma gbele bu ke to bo si tagba ka yen ma do pe okunrin tan so mo ba yen ba da
1: ni
0: ta ba ni ta ti pa le pe pa won ni shahadna loju awon ni o ti pe o ti pa bandit bayi awon ni se be mo e ni kon se un dowo o je ke lemi ko wa tun se
1: be ni lo ma gbe
0: business ko mo pe o ba ti se wa mu me tomade mu e wa won ni se ma la wa tu ko di ti en ko wa di yan mi bandit ni to wa di mu olorun kan le jade be se won lo wa fe eyan wa pada ata ile wa pa e pa yan pa bandit ni
1: e po daran
0: ni daran ni se re islam e pa
1: e ni
0: e wa so pe ka ti soda ka soda yo so pe ti bandit ni lo ma je ki arabu to ba kidnap yan ni ko ki won lo ja o e je ku gba ti ijoba pada dola won ti orire toyo
1: na
0: won para de la won e gbo wale la ka la fia ka wa so ko buya pelu awon esun kan ti ko joba ko joba sanwo ni won sanwo won sanwo ati rawo yen wa
1: alhamdulillah
0: won ti wa nle gbo so wa won ni bi yen owo na si yo pa won ton ba tuba owo na ina na si mama ka ti ba tuba
1: na
0: but awon yen ati rawo mo wa
1: alhamdulillah
0: ati rawo le bi wa alhamdulillah ki a ma fi pe ara ni pe mo agbodo jani agbodo jani ko wa ta ko pa
1: ati wa to wu e o ti lo na bu e ba ko so wa ba ni so won 00 28 4837 35 communication o ko si wa je to ale ki so wo si 10 10 8 4 3 2 9 0 10 10 8 4 3 2 9 0 Zenit Bank Islam Media Communication.
0: So tell me, so see, Alkubra, the one who say Hajj, Abi Umura, August, Abi Bossi, the one who say Umura, August, Abi Bossi, Elifemi, Inshallah, Abi Oshetu, Abi Joe, who are you from? Who is Hajj? No, I'm not Hajj. We should meet for a cup of tea. The one who tell us Hajj, the one who tell us Elifemi. You go back and say bye. Who should meet for a cup of tea?
4: Adupe lọwọ lọwọ ba na be se bere fun na lo wole de wa alhamdulillah akase eto alarubarika asi ilatu ajuba ibere ati idahun lori bond fm 92.9 bibi bojo saturday lago mejo abo wuro keteleyin kuko onu iwe iroyin bibi ta o ti ma pade awon afa olopo ojo kan ti won ma dan si gba awon bere wa eleyin to ro ma alquran karim ati sunna nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fun ekunrere alaye abe fe satleyin e ma pe islam media communication 08028483735 tabi 08033 sí Islam lórí Bond FM 92.9. Níbi gbọ́dọ̀ Sátidé, láago mẹ́jọ àbò òwúrọ̀ kété lẹ́yìn kúkú olú ìwé ìròyìn. Ẹ máa mí sí ẹ̀. Màá sálà.

تو بسیس لا بابا وانت باتاونا بابا نوتي سيسون اشوتي بابا وانا كالي بابا تسيس لا مكيني لي بابا جاسيتي اوا تانا جارا اوا اوا نعم حياتو انت اوا مبادو انا تيسي سارا اوا اوا حياتو بابا بادو تيني بادو اتو ساوا نسوني تيو في تسوا تانا نتو اتو That is Islam. But now, why are you? I think I'm talking about a man by your soul. In fact, this is a city person. I don't think I'm going to come. But there are people. There's some money. And they talk to me. Oni de te lagu dina. Tum te te kodusun. Tum fi te sisi. Tuba de pi te te kwasi. Tum fi te ntun dina si. Tuba de pi te te kwan dina si. Hari kuluani. Wa qatilu fi sabili lillahi lladina yu qatilu wa. Kena ki awano gu. Awa emiti awana yita hirwada. Kada di ta sopi ena dabu. Eka ma dabu. Ake la sero. Kita buat sesuatu di panasin. Kau pun dah baik. Baga, asyik. Cui, saya mati. Bila lawa asyik Allah. Kau pun nak tu saya ikut. Eh, cinta ini. Ini yang calon. Kau lagi